Nanu ada petrol eko the 9.99 eko fompa. Ene ebe bomu yina mutiso. Konsu di ebe sana konsu because ntokwano afena omase yiri mupa.